neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700. Vrijeme je za vas u našem programu, vrijeme je za vaše male oglase, poštovani slušatelji. Narednih 15 minuta smo tu i čekamo vaše pozive na 663-700.

0: I stiže nama prvi poziv, halo.
1: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan i vama. Dan.
1: Evo, jedinstvena prilika, prodajem kultivator Goldoni snage 14 konja.
0: Ponovite mi, što prodajete?
1: Motokultivator Goldoni 14 konja sa originalnom prikolicom i kranom. Generalno prvo brušenje, generalno napravljeno prvo brušenje, prije 7 godina, vrhunski majstor je radio generalku, pišete?
0: Sve ovako pišem što stigne, ali slušatelji slušaju, pa ćemo ponoviti određeni dio i za kraj vaš broj telefona.
1: Može, da, bude točno, da.
0: Recite što još imate reći.
1: Napravljen veliki servis, četiri nove gume na njemu, plus rezervna.
0: Može.
1: Pjeskaren.
0: Dobro.
1: I ovaj pjeskaren, znači to se skida do temelja ova boja i onda naravno lakiranje. Dobro, to hoću pitati ovi. I registriran do ožujka iduće godine.
0: Mhm. Dajte nam i broj.
1: Prvi vlasnik. Ono je, jel?
0: Uh-huh.
1: 098.
0: 098.
1: 993.
0: 7572.
1: Samo najozbiljnije ponude.
0: Može.
1: Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Lijep pozdrav, ugodan dan i vama. Prodaj se motokultivator Goldoni 14 konja sa prikolicom i kranom, servisiran, 4 nove gume, jedna rezervna, pjeskaren, registriran do ožujka 2027. Prvi je vlasnik 098-993-7572. A mi idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može od vas jedan.
0: Naravno.
2: Evo, ako prodajem polovne bicikle raznih veličina, muške i ženske, ima sa dosta dobra oprema, znači bicikle su očuvane, dosta kvalitetne.
0: Uh-huh.
2: Na broj mobitela 099 755 4673.
0: 4673.
2: I da naglasi, znači bicikle imaju hidraulične kočnice, znači nisu obične.
0: Evo, vi ste rekli.
2: Biko zna, bitno je.
0: Može. Evo. Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Prodaje se više bicikala i muških i ženskih sa svom opremom 099-755-4673. A mi imamo novi poziv odmah, halo.
3: Dobar dan, molim.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ovako, kupuju se drvena ulazna vrata, znači desna. Vrata, znači bez štoka, samo vrata. Na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
3: Hvala vam puno, ugodan dan.
0: Hvala također. Kupuju se ulazna drvena vrata desna, bez štoka, 095-914-9431. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodajem 4 janjeta za daljne držanje. Težine oko 15 kila. Cijena 100 eura po komadu.
0: Dobro.
4: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Može.
4: Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 janjca za daljnji uzgoj, težine 15 kg, cijena 100 eura po komadu, 091 603 1116. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan je vama.
5: Može oglas.
0: Može.
5: Prodajem hrastova drva, cijepana i u metrici sa dostavom. Na broj telefona 091-605-5963.
0: Uh-huh.
5: Hvala vam.
0: Može, hvala na pozivu. Prodaju se hrastova drva, cijepana i u metrici, vrši se i dostava 091-605-5963. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
6: Mali oglasi.
0: Jesu, izvolite.
6: Prodajem zelene orase i rakiju lozu. Na broj mobitela 099 857 Da, 857-04-24.
0: 24, može.
6: Hvala vam lipa, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Prodaju se zeleni oras i prodaju se rakija loza 099-857-04-24.

0: Idemo mi po novi oglas. Halo. Halo. Da malo stišate samo radio da se ne čujem na sve strane. I da nam se javite, naravno. Da li je netko s nama? Halo? Ništa. Propalo ovaj puta, ali nemojte da propadne sljedeći puta. Ako imate nešto za oglasiti, kupiti, prodati, pokloniti, tu smo. Još 2 minute, 6-6-3-7-0-0. Probamo sada. Halo?
1: E, lipo moje, Bog.
0: Lijepo vas pozdravljam. Dobro, evo, bez vode pitke, ali izdržavamo
1: bez
0: nekako.
1: Bez vode, vjerujem ja da je bez vode pitke, a imali gemišta.
0: Dok se radi, nema ništa. Samo voda.
1: Dok se ima samo posla.
0: Samo posla, laganica.
1: Tako je.
0: Slušam
1: ajde,
0: vas.
1: Prodajem 3 prozora, 140 puta 120 sa griljama drveni. I prodajem 2 cerade za auto prikolicu i prodajem regis plate.
0: Uh-huh.
1: Dovezene iz Njemačke.
0: Može.
1: Eto ga.
0: Na broj?
1: Lepo. 095.
0: Uh-huh.
1: 57.
0: Dobro.
1: 42.
0: Uh-huh.
1: 820.
0: 820. Može, zapisala
1: sam se. Ajde, lipa, lipa.
0: Lijep pozdrav vam. Evo, ponovit ćemo i ovaj posljednji oglas za sada. Prodaju se 3 prozora 140 puta 120 sa griljama drveni, 2 cerade za auto prikolicu i regips ploče se prodaju 095 57 42 820. I idemo primiti i sljedeći poziv. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da li može jedan oglas?
0: Naravno da može, slušam vas.
2: Kupio bi neki auto manji, može kratki, tako do 15 godina star, do 3000 eura.
0: Uh-huh.
2: Normalno da je ispravan i za vožnju.
0: Uh-huh.
2: Ako neko ima slobodu, nek se javi.
0: Na?
2: 091
0: uh-huh.
2: 93
0: uh-huh.
2: 59 609.
0: Može.
2: Želim vam svako dobro, gospođo.
0: Ma svako dobro i vama. Hvala vam na lijepim željama. Lijep pozdrav našem slušatelju. Kupuje se manji auto, gradski, do 3000 eura. Naravno da je ispravan i u voznom stanju. Ozbiljne ponude, evo neka ih bude takvih, na 091 935 9609. I posljednji oglas za danas je ovaj. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaje se fijen u balama. Na broj mometera 095
0: uh-huh.
3: 57
0: uh-huh.
3: 63
0: 493. Može.
3: Hvala lijepa, Bog.
0: Lijep pozdrav i to nam je posljednji oglas, pa ću ga i ponoviti. Prodaje se sjeno u balama 095 57 63 493. Kao što sam i rekla, ovo je posljednji oglas u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radio Knina. Mi se družimo i nadalje. Evo, bit će još malo glazbe, malo oglasa, potom su nam tu i sportske minute, a u 15 sati je naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje, vodi kolegica Lidija Grubišić.

0: Moram je privući skroz blizu i ne smijem je gađati u glavu. Moram je pogoditi u srce. Samo budi jak i miran, stari. Ribo, ribo, i onako moraš umrijeti. Zar baš moraš i mene povući za sobom?
1: U sljedećem krugu umalo da je nije svladao, ali riba se opet ispravila i polako otplivala dalje.
0: Ubijaš me, ribo, ali imaš pravo. Ja nikad nisam vidio ništa veće ni ljepše, ni mirnije, ni plemenitije od tebe, sestro. Ajde, dođi i ubij me. Svejedno mi je ko će koga. Već ti se sve zmrkalo u glavi. Moraš ostati priseban. Budi priseban i trpi ko muško. Ili ko riba. Razbistri se, glavo, razbistri se.
1: Još se dva puta ponovila ista stvar.
0: Onda ću pokušati.
1: Prikupio je svu svoju bol i ono malo snage što mu je još ostalo i odavno izgubljeni ponos, i suprotstavio sve to smrtnim mukama ribe. A riba mu se primakla i mirno zaplivala u sam bok čamca, dodirujući malne kljunom daske, i počela ga prestizati. Onako duga, duboka, široka, srebrnkasta i prošarana grimiznim prugama i beskrajna u vodi. Starac ispusti povraz i stane nogom na nje, te podigne harpun što je više mogao i zarije ga svom snagom koju je bio netom prikupio u bok ribi ispod same velike prsne peraje, što se podigla visoko u zrak do visine starčevih prsa. Učutio je kako željezo prodire u nju i nalegao je na harpun i zario ga još dublje, unoseći svu svoju težinu udarac. Tad je riba sa smrću u sebi žimnula i izdigla se visoko iznad vode, otkrivajući svu svoju dužinu i širinu i svu svoju snagu i ljepotu. Reklo bi se da lebdi u zraku iznad starca u čamcu. Zatim pljusne u vodu i zalije starca i sav čamac vodom. Starac osjeti mučninu i slabost i malne obnevidje. Ipak oslobodi uzicu harpuna i propusti je polako kroz svoje ranjave šake. A kad je opet progledao, vidio je ribu kako leži na leđima, pokazujući srebrkasti trbuh. Držak harpuna stršio je ukoso iz njenih leđa, a more je pocrvenjelo od krvi iz njena srca. Isprva je bila tamna poput spruda u modroj vodi dubokoj više od jedne milje, a onda se raširila poput oblaka. Riba je pak bila srebrne boje i plutala je na valu.
0: Samo da ostane priseban. Ja sam umoran, starac, ali sam ubio ovu ribu, svoju sestru. I sad moram obaviti robovski posao. Sad moram pripremiti petlje i uže da je svežem za čamac. Čak i da smo dvojice pa da je ukrcamo, čamac ne bi mogao podnijeti njezinu težinu. Moram sve pripremiti, a onda je dovući, dobro svezati, pa podići jarbol i razapeti jedro za povratak kući.

0: privezao je ribu za pravac, krmu i klupu u sredini. Bila je tako velika da je izgledalo kao da je uz čamac privezao još jedan mnogo veći čamac. Nije mu trebao kompas da odredi na kojoj strani jugozapad. Čamac je dobro jedrio s obzirom na sve poteškoće, a upravljao je njime držeći kormilo pod mišicom. Vidio je ribu pokraj sebe i trebalo je samo da pogleda svoje ruke i dodirne leđima krmu, pa da pojmi da se sve ono doista dogodilo i da to nije bio pusti san.
1: Imam je više od 750 kila, možda čak i puno više. Ako očišćena bude imala 2/3 od toga, koliko ću dobiti po 60 centa za kilo? Ne mogu to izračunati sada bez olovke. Glava mi ipak nije toliko bistra. Ali mislim da bi veliki dimač bio danas ponosan na mene.
0: Morski pas nije se pojavio slučajno. Izronio iz morskih dubina kad se tamni oblak krvi razišao i raspršio u moru dubokom oko jedne milje. Izronio je toliko brzo i posve neoprezno da je odjednom izbio na površinu modre vode i našao se na suncu. Zatim je opet zaronio, nanjušio trag, zaplivao za čancem i ribom.
1: Bilo je prelijepo da bi potrajalo. Možda je ono ipak bio san. Ne mogu ga spriječiti da me napadne.
0: Morski pas se brzo pribicao krmi. A kad je navalio na ribu, starac zapazi razjapljene ralje i čudne oči i začuje kako mu škljocaju zubi kad zagrize u meso iznad samog repa. Glava mu bila izvan vode i pomaljala su se leđa i starac je čuo kako morskom su hrska pod velikim zubima koža i meso kad mu zarije harpun u glavu. Upravo u onom mjestu gdje se sjeće crta između očiju s crtom što se proteže ravno od muške. Morski pas se prevrne u vodi i starac opazi da mu je oko mrtvo. Neko je vrijeme mirno ležao na površini vode i starac ga je gledao, a onda je počeo polagano tonuti.
1: Otkinuo mi je oko 20 kila. Odnio mi je i harpun i sav konopac. I sad me riba opet krvari, pa će doći drugi. Bilo je prelijepo da bi potrajalo. I sad bi volio da je sve to bio sam. I da uopće nisam ulovio ovu ribu. I da ležim sam na novinama u krevetu. Ali čovjek nije stvoren za poraze. Čovjek može biti uništen, ali ne i poražen. E, ipak mi je žao što sam ubio ovu ribu. Sad dolazi ono najgore, a ja više nemam ni harpuna. Nemoj sad razmišljati, stari, plovi samo dalje i ne daj se kad opet dođu. Ali moram razmišljati i ništa mi drugo ne preostaje. To i bejsbol. Da mi je znati kako bi se velikom dimađu svidjelo da je vidio kako sam pogodio morskog psa u mozak.
0: Puhao je svjež povjetarac, pa je čamac dobro jedrio. Gledajući samo prednji dio ribe, vratio se starcu tračak nade.
1: Bilo bi ludo ne nadati se. Osim toga, to bi bio i grijeh. A možda je bio grijeh ubiti ribu. Mislim da je tako i ako sam je ubio da prehranim sebe i mnoge druge. Ali onda je sve grijeh. A kasno je da misliš na grijeh. Ima ljudi koji su za to plaćeni, neka oni misle na to. Ti si rođen da budeš ribar, kao što je i riba rođena da bude riba. Sveti Petar je bio riba, baš kao i otac velikog dimađa. A Ali nisi ti ubio ribu samo da preživiš i da je prodaš na tržnici. Ubio si je iz ponosa i zato što si je riba. Volio si dok je bila živa i voliš je i sad kad je mrtva. Ako je voliš, nije grijeh ubiti je. Ili je možda zato još veći grijeh. Previše razmišljaš, ali uživao si ubijajući onog Dentusa. On živi od žive ribe kao i ti, on je strminar, nije samo neka gladna riba, ko što jesu neki morski psi. Lijep je i plemenit i ničeg se živog ne boji. Njega sam ubio u samoobrani i pošteno sam ga ubio. Osim toga, svi se među sobom ubijaju, na ovaj ili na onaj način. Ribarenje me ubija koliko mi je udržava na životu. I mali me udržava na životu. Ne smijem se previše zavaravati.
0: I jedrio je tako oko 2 sata. Odmarajući se na krmi kad spazi prvoga od 2 morska psa.
1: Ej, psine, samo dođite, psine.
0: I došli su, ali nisu došli kao onaj mako. Jedan se od njih iskrenuo i zaronio ispod čamca. I starac je osjetio kako se čamac pod njim trese dok psina kida i trga ribu. Drugi je gledao starca svojim uskim, žutim očima, a onda se naglo približio razjapljenih polukružnih ralja da zagrize u ribu, jer je već bila načeta.
1: Ej, jeste, a tu ste, dođi, evo ti, da dođi ti, skrivaš, dođi, a tu ste, evo ti još, i tebi.
2: Udarali su mi 1/4 ribe i to od najboljeg dijela. Da sam bar sve ovo sanjao, da je bar nisam ni ulovio. Žao mi je, ribo. Sve je ispalo naopako. Nisam se smio otisnuti tako daleko, ribo. Ni radi tebe, ni radi sebe. Žao mi je, ribo. A bila je to riba od koje bi čovjek mogao preživjeti cijelu zimu.